Kuršnirs, zem būs inirstī. Hien vecin, murtratīšus, pakavēr, almīt.